Vojta Milenichikovi. Hey, this is Rihanna under my umbrella. Slušaš kanal 77. Samo hitovi.

0: slušaj glasno.
1: Tekoj demo, čest i pol sam so vas, zato što ste najdobri.
0: Kanal 77. Samo ova jesen.
2: Slušaj glasno.
3: Benson Boone, welcome.
4: What's up, everybody?
5: My name is Benson Boone.
0: Kanal 77.
3: Benson Boone!
2: Samo hitovi. I'm so

Fizika od Dua Lipa je imav me v utrinsko šovu so Kristina. Ne li vi se čini nekako, da ne zina za muzika, kako da je napravena za kardio? Samo što seče je kardio nekako različno, koji kako ki si go organizira. Među to mislim da je za svekoj tip možen na kardio, da li utrinsko, da li večerno, kako i da je. Imamo nijedno mjesto kao što ki si najdeš fantastična muzika za se, a to je radio.kanal77.mk. Jedan radio player, 14 možni radio stanici, od Rocky Deep House do makedonski folk, bukvalno se. I tamo v prodloženje. Imagine Dragons.

So what? Pinke slušamo. Četvrtak popodne. Kaj si, što praviš? Aj piši mi na Viber 072-60-77-77. Ja ti davam pozdrav za nekako polesno da go isturka med dinov i rabotno to vrijeme. Kanal 77. Kafe. Kanal 77.